kantasu tukanaku nawang makiku nawang tutapis pun zapis yusta kantasu